0: 7.1 FM con todas tus favoritas.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

0: suavecita.
1: ¡Súbele! Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.